سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر

0: ہو جائے تو اس کے غموں میں شریک ہو کر اس کی تجہیز و تکفین اور اس کی مذہب کے اعتبار سے آخری رسوم کی ادائیگی کی جائے. انسان کے اندر انسانیت آ گئی تو سمجھ لو کہ انسان کے اندر غم گساری آ گئی اور حقوق العباد بھی آ گیا. کیونکہ جس شخص کے اندر یہ تمام صفات موجود ہوں گی دوسرا شخص اس سے متاثر ہوں گے اور انہیں خوشی ہوگی, اور جس انسان کے اندر یہ تمام صفات موجود نہ ہوں وہ دوسروں کی غمگساری میں شامل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج ایسے لوگ کم ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ تذبذب کے شکار ہیں. یہی ہو رہا ہے, آج پوری دنیا کے لوگ ایک موبائل یا ایک پین ڈرائیو میں قید ہو کر رہ گیا ہے. فیس بک پر لاکھوں دوستوں کا حال دریافت کرتے ہیں اور انہیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن آج اگر وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو صرف اپنے پڑوسیوں کے لیے اور ان کی خبرگیری کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے, باقی تمام لغویات اور کھیل تماشے کے لیے ہمارے پاس سارا وقت موجود ہے. آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ اپنی تمام لغویات اور بیجا چیزوں سے بچ کر اپنی آخرت کو بنائیں اور دوسرے کے غموں میں شریک ہو کر اور اپنے آپ کو غم گسار بنائیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا غم گساری. پیش کر رہے تھے جناب محمد تنویر عالم. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سنیے راج کمار رضوی اور اندرانی رضوی کی آوازوں میں فراق گورکھپوری کا کلام, اور اندر نارائن سے آپ سنیں گے مجاز لکھنوی اور جگر مراد آبادی کا کلام.

موسمی فلمی موسیقی کی تاریخ میں سامعین کچھ آوازیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ پرانی نہیں ہوئی، بلکہ مزید نکھر گئیں اور بھی زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگی. مکیش کی آواز بھی ایک ایسی ہی آواز ہے. ان کی آواز میں ایک خاص سادگی ہے، معصومیت ہے اور درد ہے جو براہ راست سننے والوں کے دلوں کو چھو جاتا ہے. پورا نام تھا مکیش چند ماتھر، 22 جولائی 1923 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے. جی ہاں، ہمارے ہم وطن تھے صاحب. بچپن ہی سے انہیں موسیقی سے دلچسپی تھی اور آگے چل کر یہی شوق انہیں ہندی فلمی دنیا تک لے گیا تھا. مکیش نے اپنے فلمی سفر کا آغاز سن 1940 کی دہائی میں کیا تھا. سامعین، ابتدائی زمانے میں ان کی آواز پر کے ایل سہگل کی آواز کا اثر محسوس ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مکیش نے اپنی ایک منفرد گائیکی کا انداز پیدا کیا اور وہ ان کی پہچان بن گیا. ان کی آواز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں بناوٹ کم ہے اور احساس زیادہ ہے. وہ نغمے کو صرف گاتے نہیں بلکہ اس کی جذبات کو اپنی آواز میں محسوس کروایا کرتے تھے.

اپنایا اور اسی منفرد انداز کی بدولت وہ دوسرے گلوکاروں سے ممتاز ہوتے چلے گئے اور اپنی الگ پہچان بنائی. ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کو کئی اہم اعزازات سے بھی نوازا گیا. فلم فیئر ایوارڈز کی اگر بات کی جائے تو فلم فیئر کے علاوہ مختلف اعزازات انہیں حاصل ہوئے اور ان کی گائیکی کو ہندوستانی فلمی موسیقی میں باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا.

رشدی گندھا فلم کا نغمہ تھا جس کے لیے مکیش کو نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کئی بار یوں بھی ہوتا ہے, یہ جو من کی سیما ریکھا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم فلم فیئر کے اعزازات کی بات کریں تو فلمیں تھیں اناڑی, سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشیاری, اس کے بعد سب سے بڑا نادان پہچان فلم کا نغمہ, جو بولو بےمان بےمان فلم کا نغمہ, اور کبھی کبھی فلم کا ٹائٹل ٹریک, کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, ساحر لدھیانوی صاحب کا لکھا ہوا. جہاں تک نامینیشنز کی بات ہے تو بہت ساری فلمیں نامینیٹ ہوئیں, جس میں جس دیش میں گنگا بہتی ہے, سنگم, ملن.

0: نبی اور مقدس تصنیفات تحریر کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مغربی ہندوستان کی جین لائبریریوں اور اہل مغلیہ میں ایسی روشنائی کے مخطوطے کافی تعداد میں دستیاب ہوئے ہیں۔ سنہری اور روپیلی روشنائی اس طرح بنائی جاتی تھی کہ سونے اور چاندی کے ورقوں میں گوند شامل کر لیا جاتا تھا۔ نظر نہ آنے والی روشنائی کا ایک دلچسپ انداز کوش بہار کے راجہ نے استعمال کیا تھا۔ سن 1552 میں کوش بہار کے حکمراں نے ایک دوسرے حکمراں کو خط لکھا۔ یہ خط کسی سے بھی پڑھا نہ گیا۔ تو ایک فاضل نے اس تحریر کو اندھیرے میں لے جا کر پڑھا۔ اندھیرے میں الفاظ چمکنے لگے کیونکہ اس کی روشنائی کیچوے کے رس سے تیار کی گئی تھی۔ اہل مغلیہ میں روشنائی کی ایجاد کو درجۂ کمال تک پہنچا دیا گیا اور مختلف رنگوں میں ہمیشہ قائم رہنے والی تحریریں لکھی گئیں۔ روشنائی کا یہ طویل سفر ہندوستان کے عہد جدید میں ان جمہوری اقدار کا نگہبان ہے جو تمام لوگوں کو تحریر کی بے پناہ آزادی دیتی ہیں۔
1: ابھی آپ نے سنا پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا روشنائی۔ تحریر محمود ہاشمی کی تھی اور راوی تھے اقبال وارثی۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ ملی سر میرا تمہارا پروگرام میں کچھ اور فلم نغمے آپ کو سنوا رہے ہیں۔ اگلی پیشکش الکا یاگنک اور ادت نارائن کی آوازوں میں فلم ہے زبیدہ۔

سلام آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام انداز نظر. آج اس پروگرام میں سنیے گا ایک مباحثہ صالح معاشرے کی تشکیل میں گرل چائلڈ کا رول. چار بجے سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

آج کی میری پسند پروگرام میں سامعین ہم آپ کو سنوا رہے ہیں وہ نغمے جنہیں آواز دی ہے معروف سنگر مکیش نے، چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے. ایک اور نغمہ جس کے لیے ان کو فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا.

0: مصنوعات کو چھیڑا جائے اور بڑی بلدوزی کے ساتھ ان پر گفتگو کی جائے، تاکہ ہم زبانی ہی نہیں بلکہ اپنی فکر کو ذرا وسعت دیں، اور اس فکر کو روبہ عمل لانے کے لیے ہم بچوں کے حقوق کو کم سے کم تسلیم ہی نہ کریں بلکہ ان پر اور پیرا بھی ہوں. مثلاً ہم بچوں کی تعلیم پر جو ابھی کم سن ہیں، ابھی معصوم ہیں، ان کی تعلیم پر وہ توجہ نہیں ہے جو بچوں پر ہے. نہ جانے کیوں یہ ایک کم نظری ہے جو والدین ہی کی نہیں بلکہ پورے سماج پر حاوی ہے. ضرورت ہے کہ ہم دونوں کی پرورش، دونوں کی تربیت اور دونوں کے رکھ رکھاؤ میں اور دونوں سے پیار و محبت میں کسی درجے کا حد تک روا نہ رکھیں، تو شاید ہمارا یہ قافلہ سماجی بہبود کا آگے بڑھے. اور میں خوش ہوں کہ آپ نے ایک اچھے موضوع کو چھیڑا ہے جس پر مدتوں گفتگو جاری رہنی چاہیے.
1: جی، ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر شکیل صاحب آپ کیا رائے ہے اس میں.
2: پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور یہ جو موضوع ہے وہ ایک پہلے نظام کے تحت بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہوا ہے یہ نظام. اور لڑکیاں اور بچیاں جس کو آپ کہتے ہیں گرل چائلڈ کہتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں سماج میں ان ننھے یا خوبصورت پھولوں کی طرح، کلیاں کی طرح جس سے ایک چمن بنتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اسے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی اور روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، رائے بنتی ہیں، اور ان ماؤں کے گود میں بڑے بڑے عظیم سائنسداں اور دوسرے لوگ تربیت پاتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خواہ بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ساتھ طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے، دونوں کی تعلیم کا معقول انتظام کرنا چاہیے. اور جو فرسودہ نظام کے تحت یہ سلسلہ جو غربہ ہے کہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دینے کا، اس پر بھی ہمیں خاص طور سے توجہ دینی چاہیے تاکہ بچے کے اندر وہ نفسیات ڈیولپ ہو جس کی وہ شکار ہے کہ ہم پر توجہ نہیں جاتی. اور صرف ماں باپ کا قصور نہیں ہے بلکہ پورا نظام ہمارا ایسا بنا ہوا ہے جس کے تحت ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نظر، ہماری فکر اس طرف چلی جاتی ہے کہ بچے کو پڑھا کر کے کیا ہوگا، لڑکوں کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. حالانکہ یہ سب بیسلیس بنیاد باتیں ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دیں کہ لڑکیاں کو پوری فریڈم ملنی چاہیے، لڑکوں کو بھی پوری فریڈم ملے، اور اچھی طرح لوگوں کی تربیت بھی ہو اور دونوں تعلیم یافتہ بھی ہوں تاکہ ایک اچھا اور سارے معاشرے کی تشکیل ہو سکے.
0: جی ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب، آپ اپنے رائے.
3: بہت بہت شکریہ افتخار زمان صاحب. یہ جو ٹاپک ہے یہ انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ 11 اکتوبر، یونائٹیڈ نیشن نے کچھ سال قبل موجودہ جو پوری دنیا کی صورتحال ہے گرل چائلڈ کے تعلق سے، تو اس ڈے کو ڈکلیئر کیا. یونائٹیڈ نیشن نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یونائٹیڈ نیشن نے اس موضوع کو نہایت ہی سنجیدگی سے لیا. یہ موضوع نہ صرف ہندوستان کا نہیں، نہ صرف ایشیا کا، بلکہ پوری دنیا کا اہم ترین موضوع ہے. اور ہندوستان میں ان موضوعات کے اوپر بہت کام ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے، بہت سارے این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. مجھے اس موقع پر ایک بہت ہی مشہور فارسی کے شاعر جن کا نام سعدی ہے، ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اور شعر کا ترجمہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عمارت کو آپ بلند ترین طریقے سے اوپر لے جانا چاہیں اور اگر اس کی ایک اینٹ غلط طریقے سے لگا دیں تو وہ عمارت آپ سوریا تک لے کر کے چلے جائیں، جو سب سے اونچا ستارہ ہے، وہاں تک بھی لے کر کے جائیں تب بھی وہ عمارت غلط رہے گی. بالکل یہی تناظر میں، اسی سیناریو میں ہمیں بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی موجودہ دور میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچیوں کی تعلیم اور تربیت پر ہم نے دھیان نہیں دیا، ان کے حقوق کو ہم سرد کرتے رہے، تو پھر وہ بڑی ہوگی، بڑی ہونے کے بعد جو ایک سالے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنی اچھی اچھی تعلیم کی وجہ سے، وہ نہیں ادا کر سکتے. لہذا اس دن کے موقع پہ ہمارا سب سے زیادہ فرض یہ ہے، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کو ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن ایک میسج دیں کہ کسی بھی لڑکی کو اچھی تعلیم اگر ہم دیں گے تو لڑکی پھر عورت ہوگی، زوجہ ہوگی، ماں ہوگی، ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے سماج کو ایک اچھا بنانے میں.
2: میں یہ بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں لڑکیوں کے سلسلے میں یہ باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور خاص طور سے یونیورسٹیز میں دیکھا جا رہا ہے کہ باقاعدہ حکومت کے منصوبے ہیں کہ ہر یونیورسٹیز اور کالجز میں وومن اسٹڈیز سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جہاں لڑکیوں سے متعلق جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے ساتھ نابرابری ہے، جو جینڈر کے ایشوز ہیں، اس پہ باقاعدہ ریسرچ کا کام چل رہا ہے، ریسرچ کے ساتھ امپاورمنٹ کا کام چل رہا ہے کہ ان بچوں کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، تم کیسے تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ سکتی ہو. آپ دیکھیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سوری نائیڈو سینٹر فار وومن اسٹڈیز ہے، اسی طرح دہلی یونیورسٹی میں ہے، مئو میں ہے، تو ہر جگہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے جس کی تاکہ ان بچوں پر جو ادبار کی گھٹا چھائی ہوئی ہے وہ کم سے کم ہو سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکے.
1: جی سر، کچھ اسکیم ہیں جو سرکاری اسکیم ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے. اسی طرح کئی اسکیم جیسا کہ 2008 میں دہلی اور ہریانہ سرکار نے گرل چائلڈ کے تحفظ کے لیے لاڈلی اسکیم لانچ کیا تھا تاکہ اس اسکیم کے تحت لڑکیوں کو مساوی حقوق اور تعلیم مہیا کیا جا سکے. اور اسی طرح اور بھی ایک اسکیم ہے 2011 میں جو منسٹری آف وومین اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے تھا، وہ ہے سبلا اسکیم. یہ اسکیم لانچ کر کے یہ ثابت کیا کہ لڑکیوں کو تعلیم یافتہ کرنے کی ایک زبردست مہم چلائی جائے.
2: اور سمجھنا چاہیے کہ حکومت لڑکیوں اور عورتوں کے سلسلے میں اتنی سنجیدہ ہے کہ باقاعدہ بچوں اور لڑکیوں کے نام پر عورتوں کے نام پر ایک منسٹری بنا دی گئی ہے.
1: جی
2: وہ منسٹری پورے ٹوڑی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، لیکن یہاں ہماری اور آپ کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے کہ منسٹری کے ساتھ ساتھ، حکومت کے ساتھ ساتھ، ہم اس اسکیم کا عملی طور پر کیا کام کر رہے ہیں، جہاں ہم اس اسکیم کے تحت جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تحریک ہے ہماری، کیا ہم اپنے بچیوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر کمی کر رہے ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے.
1: سمیر بھائی، اسی طرح کی ایک اسکیم ہے دھن لکشمی اسکیم، یہ بھی 2008 میں لانچ کیا گیا تھا منسٹری آف وومین اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے. اس میں لڑکیوں کے خاندان کو اس کی پیدائش پر کیش ٹرانسفر دینے کا ایسا سہولت مہیا کیا گیا تھا کہ اس کو کیش ٹرانسفر کیا جائے. اسی طرح سے ایک ہے کشوری شکتی یوجنا، اس کے تحت یہ بھی وہی منسٹری آف وومین اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے ہی تھا، جس میں لڑکیوں کی صحت پر دھیان دیا گیا تھا کہ اس کی صحت کس طرح سے اچھی ہو. اور ایک آپ نے جو ہے سکنیا سمردھی یوجنا کے بارے میں بتایا، اس کے لیے خاندان میں لڑکیوں کا جو مساوی حقوق کی بات کر رہے تھے، بھی درجہ برابر ہو کس طرح سے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیف گرل چائلڈ اینڈ ایجوکیٹ گرل چائلڈ. تو اسی طرح سے یہ 2015 میں یہ اسکیم نافذ کیا گیا تھا. تو اس طرح سے اور بھی کئی اسکیم سرکار اب بھی لانے کی کوشش میں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے جو لڑکیوں کی فلاح و بہبودی کا کام چلتا رہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کچھ آپ
3: نے بہت اچھی بات کہی ڈاکٹر شکیل صاحب نے کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو دیکھیے بہت ساری اسکیم ہیں.
1: جی جی،
3: بہت سارے منصوبے بنتے رہتے ہیں. پروفیسر عبدالحق صاحب نے پوری اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے میں ان سب چیزوں کے اوپر مطالعہ کیا دیکھا ہے گفتگو کے. آپ ہم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں کہ سر اتنے منصوبے بنتے رہتے ہیں لیکن ملک بہت بڑا ملک، اتنا بڑا جغرافیہ اس ملک کا ہے، اس میں گورنمنٹ کے علاوہ جو این جی اوز ہیں ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے میں ایک این جی او سے ملاقات میں نے کی، میں پونا کے این جی او میں پونا گیا تھا. تو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ سلم میں جو بچیاں رہتی ہیں جن کی عمر 5 سے 7 سال کی عمر کی ہے، ان کو وہ لے کر کے آتے ہیں اپنے سینٹر میں اور ان کو وہ تعلیم دے رہے ہیں. کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں؟ لینگویجز تو سکھا رہے ہیں، کمپیوٹر سکھا رہے ہیں، ان کو موبائل بنانا بھی سکھا رہے ہیں، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس سے. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ان بچوں کی طرف توجہ نہ دی گئی تو ان کے باپ ان کی ماں گھروں میں کام کر رہی ہیں، ان والد وہ ٹھیلا چلا رہے ہیں، تو اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو وہ جنریشن جو کئی سالوں سے اس طرح کا کام کرے، یہ جنریشن بھی اسی طرح سے کام کرے گی. اور ایک بڑی دلچسپ بات بتائی انہوں نے، این جی اوز والوں نے، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو 5 سے 7 سال اور 10 سال کے بچوں بچیوں کی عمر جو ہوتی ہے، تو چاہے آپ میونسپلٹی اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا ٹاپ کے کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مینٹل لیول ان کا سیم ہوتا ہے. اس سیکھنے کو ملے. تو اس وقت اگر ہم نے بچیوں کی اچھی تعلیم دے دی حکومتی سطح پر, این جی اوز بھی اور ذاتی سطح پر, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سالے معاشرے کی تشکیل میں
0: آپ سے یہ کروں جی کہ ابھی آپ لوگ جو گفتگو کر رہے تھے اور سرکار کی تمام تر کوشش کے باوجود, سارے این جی اوز کی ساری جدوجہد کے باوجود, کیا آپ کے سامنے یہ منظرنامہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ جس طرح کا قرض ہو رہا ہے جاری رکھا جا رہا ہے؟ آپ 10 سال کا اگر اعداد و شمار دیکھیں تو ان کی

0: جات کی بڑھ جا رہی ہے, اس کے نتیجے کو حاصل کرنے بڑا وقت درکار ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ صورتحال ذرا اس سے برعکس بھی ہے. سرکار کی تمام کوششیں جاری ہیں اور وہ کوششیں ظاہر بڑی مخلصانہ ہیں, لیکن ہمارے سماج کی صورتحال بالکل اس سے برعکس ہے. سارے اداروں کے قیام کے باوجود بھی اب آپ دیکھیں کہ وہ لڑکیوں کی پیدائش کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ دوسری بات, یہ سماجی فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہماری الہامی روایتوں میں بے یہ زمبم قدرت کہا گیا, وہی صورتحال آج ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی عمر اور ذرا کم سن بچیوں کی عمروں کو دیکھیں, ان کے ساتھ والدین کا جو رویہ ہے وہ ناقابل برداشت بھی ہے اور ناقابل ذکر بھی ہے. اس رویے میں جب تک کوئی ذہنی تبدیلی نہیں آتی ہے, اور ظاہر کے ذہن کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے, ہمارے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ایک دوسرا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور وہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو بعض ہماری ریاستوں نے کیا ہے کہ سرکار نے جو مقرر کر دی اور ان کا فیصلہ ون ایئر یا ایک سال کے اندر ہو. اس طرح کی جب تک سخت گیر کوئی ضابطہ نہیں مقرر کیا جائے گا, یہ بچیوں کے ساتھ ہم خاص طور سے ان کم سی لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم محفوظ نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ اہم ہے کہ ان کی تعلیم کی طرف ہماری توجہ تو ہے اور وہ ان کو رعایتیں دی جا رہی ہیں, لیکن کیا چائلڈ لیبر کو بھی ہم نے خط دیا؟ اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اور لڑکے بھی شامل ہیں. چائلڈ لیبر ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے ذرا سا خوشحال جو سماج ہے یا جو خوشحال لوگ ہیں, ان بچوں یا بچیوں سے جو نفرت آمیز رویہ اپنائے ہوئے ہیں وہ قابل اعتنا نہیں بلکہ قابل نفرت ہے. تو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے شعر و ادب نے بچوں کی لڑکوں کی لڑکیوں کی بالغوں کی نابالغوں کی طرف جو توجہ دلائی ہے, پورا شعری سرمایہ پورا ادبی سرمایہ بھی اس طرف میں منتقل کر توجہ دلاتا ہے. ایسے ادب کو بھی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ اردو کا جو سرمایہ ادب ہے, خاص طور سے جو ادب اطفال ہے, اس کی ایک نئی سوچ اور اس کی ایک نئی دریافت کی ضرورت ہے, تاکہ شعر و ادب کے ذریعے سے مختلف ذرائع ترسیل کے ذریعے سے اس فکر کو تبدیل کرنے کی طرف پہل کی جائے.
1: میں چاہ رہا تھا سر کہ آپ نے جیسے کہ یہ ریفرنس دے کر کے بات کی لڑکیوں اور بچیوں کی جو صورتحال ہے, یہ موجودہ دور میں یہ صورتحال نہیں, ہر دور میں یہ صورتحال
0: ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
1: یہ جو موجودہ دور میں جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں ایسے کیسز, لیکن جو زیادتی ہوتی رہی ہے, جس طرح کا کہ نابرابری کی بات ہوتی رہی ہے, زیادہ توجہ لڑکوں میں دینے کی بات رہی ہے,
0: ہاں
1: پہلے سے رہی ہے, لیکن تمام چیزوں کو پر نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو ادب کے حوالے سے کچھ رسائل ایسے بھی ملتے ہیں جو بچوں کو امپاور کرنے کے لیے, خواتین کو امپاور کرنے کے لیے نکالی. مجھے یاد آتا ہے کہ لاہور کا ایک پرچہ تھا ہور, اور اسی نام سے کلکتہ سے ایک پرچہ نکلتا تھا جس میں صرف اور صرف خواتین یا بچوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی. آپ دیکھ لیجیے ادب اطفال کے حوالے سے جو رسائل ہمارے پاس ہیں آپ میں جو نکل رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ان باتوں کا ذکر تو ہوتا ہی ہے.
0: ڈاکٹر شکیل, یہ ڈاکٹر حضر میں ہے کہ اردو میں تو بچوں سے متعلق ایک دو نہیں سینکڑوں رسائل نکلتے رہے ہیں, لاہور سے, کانپور سے, کلکتہ سے اور دلی سے, اور ابھی تک حالانکہ اب وہ ان رسالوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے,
1: لیکن
0: رامپور جیسا چھوٹا شہر ہے وہاں سے انور کو دیکھنے کا نہیں پتا. اور جی جی, اور کتنے رسائل نکلتے تھے لیکن بات بنی نہیں. اب اس وقت پورے طرز فکر کو جب تک ہم نہ بدلیں گے, سرکاری سطح پر بھی جو کہتے کچھ اور ہیں لیکن ہمارا فیل امن کچھ اور ہے, تو اس لیے جو سماج میں ایک احساس جو ہے, اور آگے آپ دیکھ لیں اگر ہم ان کے مساوی حقوق کے قائل ہیں تو ہر ادارے میں ان کی مساوی ترجمانی ہونی چاہیے. جتنے ادارے ہیں, خیر یہ ایک اچھا عمل دکھائی دے رہا ہے, ایک فیصلہ دکھائی دے رہا ہے کہ شاید 33% یا ایک تہائی ان کی نمائندگی ہو, لیکن دیکھیے وہ کب تک بڑھ رہا
2: ہے. یہ بات تو تقریباً 25-30 سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں, لیکن اب تک ظاہر سی بات اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. بہت اچھی بات کہی سب نے, اور یہ بات آپ نے ایک حوالہ بھی دیا, اتنا انسپائرنگ حوالہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ تمام کئی مذاہب قبول کرے, جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں, تمام ریلیجن میں, تمام کلچر میں, ہماری تمام سبھیتا میں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا سب سے زیادہ ذکر ہے.

سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں مارو گلوکار مکیش کی آواز میں کچھ فلمی نغمے، کیونکہ آج ان کا یوم وفات ہے۔ پروگرام کی پیشکش پہچان فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شنکر جے کشن۔

ولی راست فلم کا نغم آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں. پروگرام کی اگلی پیشکش پتھر کی سلم فلم کا نغمہ آواز مکیش کی ہے. پر مجرو کے ہیں موسیقار شنکر جے کشن.

آج کے پروگرام میں سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں مکیش کے گائے کچھ فلمی نغمے ان کے یوم وفات کے موقع پر. پروگرام کی اگلی پیشکش جس دیش میں گنگا بہتی ہے, اس فلم کا نغمہ نغمہ نگار شیلندر, موسیقار شنکر جے کشن.

اپنے شائقین کو اتنے خوبصورت نغمے دینے والا، اپنی آواز بخشنے والا فنکار یہ گلوکار آج کے دن 1976 کو امریکہ میں انتقال کر گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے اپنی آواز سے وہ جادو بھرے نغمے جو ہم آج بھی سنتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔

سامعین سرمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے جدید ایکو سسٹم کے قیام کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کیا. نیپال میں آئے زبردست اچانک سیلاب میں 160 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور 300 بھارتیوں سمیت ہزاروں افراد لاپتہ ہیں. بھارت نے رات کا ساز و سامان کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے. بہار اور اتر پردیش میں سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال سے نپٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی خاطر مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے. اور اسکواش میں بوڈا پیسٹ اوپن کے سیمی فائنل میں آج بھارت کی ویر چوٹرانی اور ویلمن سینتل کمار ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کا جدید ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے حکومت پوری طرح پرعزم ہے.

آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ دیر میں 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کے پروگرام ایک فنکار کے تحت، چترا سنگھ کی آواز میں فراق گورپوری، مرزا اسد اللہ خان غالب، قتیل شفائی، رئیس اختر اور سعید راہی کی لکھی ہوئی غزلیں۔ رات 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور رات 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیل ٹپس۔ رات 10 پروگرام مارکیٹ منترا نشر ہوگا اور 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نقموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران رات 11 خبریں برصغیر سے نشر ہوں گی اور 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام سرخیوں میں، اور 11:45 پر نشر ہوگا پروگرام بزم موسیقی، جس کے تحت آج آپ سنیں گے ویدو شریتا گانگولی کی آواز میں راگ بھیروی میں ٹھمری۔ رات 12 عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومینٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت استاد اسد علی خان کا رودر وینا پر بجایا ہوا راگ بہاگ۔ رات 12:30 پر آخر شب پروگرام کے تحت آپ سنیں گے فلمی نغمے اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ رات 1 آج کی اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار۔ آئیے سنتے ہیں چترا سنگھ کی آواز میں فراق گورکھپوری، قتیل شفائی، رئیس اختر، بشیر بدر اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے لکھے ہوئے غزلیں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے چترا سنگھ کی آواز میں مرزا اسد اللہ خان غالب اور بشیر بدر کی لکھی ہوئی غزلیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے۔

توانائی تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے. وزیراعظم مودی تاشکند سے کرگستان کے شہر بشکیک میں جائیں گے, جہاں وہ جمہوریہ کرگستان کے صدر کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے. پچھلی ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے. راجناتھ سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانی وہیکل فیکٹری جبل پور وی ایف جی میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کے سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی. وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال, مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے. انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کے خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے. حکومت نے آئندہ مہینوں میں پیاز کی وافر دستیابی اور موسم کے لحاظ سے قیمت کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے بفر اسٹاک سے پیاز نکالنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. صارفین کے امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھرے نے آج دلی کے صارفین کے لیے کرشی بھون سے رعایتی قیمت پر پیاز کی دستیابی کے لیے اونین وینز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. حکومت کی مدد سے پوری دلی میں موبائل وین کے علاوہ این سی سی ایف, نیفیڈ اور کیندریہ بھنڈار مراکز سے 35 روپے فی کلو گرام کی رعایتی قیمت پر پیاز فروخت ہو رہی ہے. صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے محترمہ کھرے نے کہا کہ حکومت پیاز کی قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں ہر سال رعایتی قیمت پر صارفین کو پیاز مہیا کراتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پیاز کی پیداوار یا اس کی دستیابی میں کوئی کمی نہیں ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے ایک جدید نظام کی تشکیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید ترین تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے جہاں باصلاحیت افراد کو ہر مرحلے پر تعاون ملے گا. بھارتی محکمہ موسمیات نے ہفتے کے روز تک بہار, چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے اڑیسہ, ذیلی ہمالیائی, مغربی بنگال اور سکم میں بھی کل تک تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. اس دوران ہفتے اور اتوار کو اڑیسہ کے کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. موسمیات کے محکمے نے اگلے دو دنوں تک انڈمان اور نکوبار جزائر, آندھرا پردیش, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی شبھن گل کی قیادت میں بھارت نے 2 میچوں کی یہ سیریز 1-0 سے جیت لی. دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر اپنی پہلی اننگ ڈکلیئر کی اور سری لنکا کی پوری ٹیم کو 290 رن پر آؤٹ کرتے ہوئے پہلی اننگ میں 213 رن کی سبقت حاصل کی. سری لنکا کو فالو آن کا موقع دیا. تاہم میزبان ٹیم نے اپنی دوسری اننگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. سری لنکا نے 9 وکٹ پر 429 رن بنائے اور 216 رن کی سبقت حاصل کی. اس کے بعد دونوں ٹیموں کے کپتان نے میچ کو برابری پر ختم کرنے پر اتفاق کیا. آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کو پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہیں. وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز سے ازبکستان اور جمہوریہ کرگز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہولنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے اسے خود کفالت کی جانب ملک کے سفر میں ایک اور سنگ میل قرار دیا.
حکومت نے پیاز کے وافر

0: ذخیرے سے نشان زد ذخیرہ جاری کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں اس کی خاطر خواہ دستیابی اور تہواروں کے دوران قیمت کے دباؤ کو معتدل رکھنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہفتے کے روز تک تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ڈرا پر ختم ہوا۔ میزبان بھارت نے 1-0 سے سیریز جیت لی۔ خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس۔ ہیلتھ ٹپس میں آج کا ہمارا موضوع ہے گردوں کی صحت کے متعلق کچھ اہم طریقے۔ گردوں کی صحت مناسب طریقے سے ہائیڈریٹڈ رہنے کی طرف سے ہے۔ پانی گردوں کو جسم سے فضلہ زہریلے مادوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ روزانہ تقریباً 8 سے 10 کپ یعنی 64 سے 80 اونس پانی پینے کا ارادہ کریں۔ اس رقم کو انفرادی ضروریات، موسمی حالات اور سرگرمی کی سطح کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ متوازن غذا کھانا گردے کے کام سمیت مجموعی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختلف قسم کی غذائیت سے بھرپور غذائیں شامل کریں، جیسے پھل، سبزیاں، اناج، دبلی پتلی پروٹین اور صحت مند یعنی کہ فیٹ اور پروسیسڈ فوڈ۔ ضرورت سے زیادہ نمک اور میٹھے مشروبات کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ گردے سے متعلق مختلف مسائل میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی بے قابو سطح کے وقت کے ساتھ ساتھ گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ باقاعدگی سے ان سطحوں کی نگرانی کریں۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے ساتھ مل کر ان کا مؤثر طریقے سے انتظام اور کنٹرول کریں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں جیسے کہ صحت مند خوراک، باقاعدگی سے ورزش اور اگر ضروری ہو تو ادویات بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر سے برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی کے لیے فائدہ مند ہے گردے کے لیے۔ گردے کی صحت کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے، وزن کو منظم کرنے اور مجموعی طور پر قلبی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہفتے کے زیادہ تر دنوں میں کم از کم 30 منٹ کی اعتدال پسند ورزش کا مقصد تیار کریں۔ چہل قدمی، سائیکلنگ، تیراکی یا یوگا جیسی سرگرمیاں گردے کی بہتر کام اور مجموعی طور پر تندرستی میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ زیادہ الکوہل کی کھپت منفی اثر انداز کر سکتا ہے۔ گردے کی تقریب اور گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ شراب کی مقدار کو محدود کریں اور اعتدال میں پئیں۔ مردوں کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 2 مشروبات کا ہدف بنانا چاہیے۔ چاپ کے خواتین کو تجویز کردہ رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے خود کو روزانہ 1 مشروب تک محدود رکھنا چاہیے۔ زائد المیاد ادویات کی زیادہ استعمال سے گریز کریں۔ کنٹرول کاؤنٹر سے زیادہ استعمال ہونے والی کچھ دوائیں جب ضرورت سے زیادہ یا طویل مدت تک استعمال ہوتی ہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ گردے غیر سٹیرائڈل اینٹی سوزش والی دوائیں جیسے آئیبروفین اور نیپروکسن جب دائمی طور پر استعمال ہوتی ہیں تو گردے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ہمیشہ خوراک کی ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی دوائی کے طویل استعمال سے پہلے کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کریں۔ باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کروائیں۔ بلڈ پریشر کی معمول کی جانچ، پیشاب کے ٹیسٹ اور خون کے ٹیسٹ ابتدائی مرحلے میں کسی بھی ممکنہ مسائل کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جس سے بر وقت مداخلت و علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کی مناسب پیداوار صحت مند گردوں کی علامت ہے۔ عام طور پر روزانہ تقریباً 0.5 سے 2 لیٹر پیشاب پیدا کرنا معمول سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انفرادی عوامل جیسے سیال کی مقدار اور صحت کی صورتحال اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ خون میں کریٹین اور یوریا کی سطح کی پیمائش کرنے والے طبی ٹیسٹ اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ گردے کتنی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ عام سطح کے گردے کے صحت مند کام کی تجویز کرتے ہیں۔ صحت مند گردے جسم کے سیال توازن کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہاتھوں، پیروں، ٹخنوں اور چہرے میں سوجن گردے کے مسائل یا دیگر

0: صحت کے مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ہیلتھ ٹپس, یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آپ ہماری اشیاء سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے ذریعے اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شب کے نظر چکے ہیں, پیش ہے پروگرام مارکیٹ منترا.
1: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے چمبل کی قسم فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں، موسیقار خیام کا

ترتیب دیا ہوا، یہ نغمہ ساحل دھیانوی کا لکھا ہوا. سوچا تھا چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا نے، اور سننے کے خواہش مند تھے انل اوشا براندے، انوشری دھنشری براندے پندھار کاوڑا سے، اور سننا چاہا تھا ببلش کمار، ڈینی پوار، ماسٹر منیش نے گاندھی چوک باڑمیر راجستھان سے، اور حکم کرمکر، سنیتا کرمکر، ہاردک تنو مدھیہ پردیش سے سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا نریندر موہن داس، آشا دیوی اور بھانو پریا نے بہار سے. شبچن بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج کالکا سے سننے کے خواہش مند تھے. پنجاب رام ٹیک، دندرگے شربے، رام ٹیک یوتمال سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا کشن سب کا، لاہر سب کا، وشال سب کا نے شاستری نگر بیر شہر سے، اور زیر بیگم انصاری، محمد کریم انصاری، محمد عدنان ایان انصاری نے روڈ گنج نڈوارا سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا ہنومان گڑھ راجستھان سے وید میدھا الکا میدھا نے، اور سننے کے خواہش مند تھے تنگوری موہالی پنجاب سے گرپریت تنگوری، جسویر کور اور مہکپریت کور. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مہندر کپور اور ملاڈی کی آواز میں نغمہ، جس کو سننا چاہے گلبرگہ کرناٹک سے محمد عبد بٹھال، شبیر مرٹی، آصف اقبال نے، اور رمیش کمار جزوریا، گگندیپ جزوریا، آرزو جزوریا سننا چاہتے ہیں. درگا بازار سینی، انتا سینی اور گورو سینی کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور صادق دامودر، ششی کلا دامودر اور سمیت کمار دامودر مہاراشٹر سے سننا چاہتے ہیں. لاتور سے عثمان فوجی، سائرہ بانو شیخ، کرشمہ شیخ سننے کے خواہش مند ہیں، اور نوشاد سلمانی، بی بی عالیہ، دھنوئی تیلی والا سے سننا چاہتے ہیں. نثار سلمانی کے ساتھ ناصر شیخ، نادیہ ناصر، سرج شاہد، شری رام پور مہاراشٹر سننے کے خواہش مند ہیں، اور وجے چوہان، تیجسوی چوہان اور انکتا انکیت چوہان کولہاپور مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں سید شمع پروین، بابو سفیان، ارشیس سلطان جھارکھنڈ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں جودھ پور راجستھان سے رمی چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ، دادی ماں فلم سے منا ڈے اور مہندر کپور کی آواز میں، جس کے موسیقار تھے روشن. لیجیے اب سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آواز میں، جس کو سننا چاہے تب میں نئی دلی سے بودراج کوروال، کمل رانی اور بھانو پرکاش نے سننا چاہتے ہیں. پروین سونی، کلاوتی سونی، گاندھی گرام گجرات سے، کاندہ بندرکش سے جگدیش جوہری سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں مکیش کاسلیکر، راجیش سونی مہاراشٹرا سے، اور شنکر جیسوال، گنیش جیسوال، شبھم پرساد جیسوال مہاراشٹرا سے سننا چاہتے ہیں. مسرور سید اور شائنہ حسن نازیہ سننا چاہتے ہیں سہارنپور سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں. مہاراشٹرا سے سوپن تائڑے، موہن کرانگلے، گرمیت سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن نئی دلی سے سننا چاہتے ہیں، اور دھرمیندر چیپا، کپل چیپا، پوجا پریار، بھوپال گڑھ راجستھان سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں دیپک، سونم، سومیا سین، پونم سین، منوج سین کھنڈوا سے، اور شیخ اللہ بخش، بیگم رابعہ شیخ، شیخ رحیم منا نظام آباد سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور امراوتی سے شیام کیتے، وندنا کیتے، کارتک کیتے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں مارہرا ایٹا سے نبی حسن عباسی، اور شہناز عباسی، نوید حسن عباسی.

ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار گلزار کا لکھا ہوا یہ نغمہ، جس کو موسیقی سے سجایا تھا راہل دیو برمن نے آندھی فلم میں. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے ٹیگور گارڈن نئی دلی سے، رگھوویر نگر سے رویندر سنگھ چھابڑا، سویٹی چھابڑا اور انجیت کور چھابڑا نے. اور سننا چاہا ہے راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ اور جاسمین بھٹ نے. اور سننے کے خواہش مند ہیں دی ونائک بینڈے، منگلے بینڈے، شبھم بینڈے. اور سننا چاہتے ہیں محمد کریم زخمی، ناز، بیبی فاطمہ شیخ. اور سننے کے خواہش مند ہیں دارا پنڈت، سنجیو شرما، پرینکا شرما ہریانہ سے. اور سننا چاہتے ہیں محمد یاسین انجان، سائمن آواز، کیڈی جھارکھنڈ سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے تیسری قسم فلم سے یہ نغمہ مکیش کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے شریندر کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں آوارہ فلم سے جس کو سنا چاہا امیر خسرو روڈ ریلوے روڈ گنج ڈوبارہ سے میرے گم شبنم انوار بن پرکاش گوتم ڈاکٹر دبیر الحسن نے اور سننا چاہتے ہیں اوشا رائے امت کمار رائے نارائن پور سے اور اوم پرکاش رائے کے ساتھ دوبیہ سے پرتیک رائے روشنی رائے سننا چاہتے ہیں یشمیت یشو اویرل سنگھ اتر پردیش سلطان پور سے سننا چاہتے ہیں اور موٹالا مہاراشٹر وجے سولکر اتما سولکر اور ادھیا سولکر سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں انیتا جادو سریش جادو سونل پرساد جادو پیٹھن سے

0: کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے کہا کہ وزیراعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کی دعوت پر تاشکند کے دو روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے. جناب مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر مرزیوف کے ساتھ وقت سطح کی بات چیت کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنما تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم، عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے. وزیراعظم مودی تاشکند سے کرغستان کے شہر بشکک جائیں گے جہاں وہ جمہوریہ کرغستان کے صدر صدیر زیوروف کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے. پچھلی ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. اس طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے. جناب سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانی ویکل فیکٹری جبل پور وی ایف جے میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کے سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی. وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کے برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال، مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے. انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کی خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا. اس کے ساتھ شبمن گل کی قیادت میں بھارت نے 2 میچوں کی یہ سیریز 1-0 سے جیت لی. دوسرے ٹیسٹ میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے 9 وکٹ پر 503 رن بنا کر اپنی اننگ ڈکلیئر کی اور سری لنکا کی پوری ٹیم کو 290 رن پر آؤٹ کرتے ہوئے پہلے اننگز میں 213 رن کی سبقت حاصل کی. سری لنکا کو فال آن کا موقع دیا. تاہم میزبان ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,369 ہو گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز ازبکستان اور جمہوریہ کرگز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہولنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے اسے خود کفالت کی جانب ملک کے سفر میں ایک اور سنگ میل قرار دیا. وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے انسٹرومینٹل موسیقی کا پروگرام. آئیے اس پروگرام کے لیے سنتے ہیں استاد اسد علی خان سے وینا پر بجایا ہوا راگ بہاگ.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت استاد اسد علی خان کا رودر وینا پر بجایا ہوا راگ بہاگ۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام آخر شب۔ سامعین کی خدمت میں میزبان محمد شاہ رخ کا آداب۔ لیجیے سنیے اس پروگرام کی پہلی پیشکش سمن کلیان پور اور منڈی کی آوازوں میں۔

0: تو میں ابھی آپ سن رہے تھے مینا فلم سے یہ نغمہ مکیش اور شمشاد بیگم کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے شکیل ودایونی کے۔ اسی کے ساتھ پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، اب آپ محمد عمران سے خبریں سنیے۔ بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تقریباً 1300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز ازبکستان اور جمہوری قرغز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہالنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے اسے خود کفالت کی جانب ملک کے سفر میں ایک سنگ میل قرار دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ ڈرا پر ختم ہوا۔ مہمان بھارت نے 1-0 سے سیریز جیت لی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے نیپال میں اچانک آنے والے تباکن سیلاب کے باعث پھنسے بھارتی شہریوں کی تلاش اور بچاؤ کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ روز نیپال میں اچانک آنے والے شدید سیلاب سے ہلاکت

کی مجموعی تعداد 359 ہو گئی ہے، جبکہ حکام 1300 سے زیادہ لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے ہمہ وقت جدوجہد کر رہے ہیں، جن میں 290 بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ ان میں وہ 63 بھارتی شہری بھی شامل ہیں جو ترشولی ایک پاور پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے۔ جناب جائسوال نے کہا کہ بھارتی حکام نیپالی حکام کے ساتھ مل کر پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں سے رابطہ قائم کرنے، ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جناب جائسوال نے کہا کہ بھارت نے نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کاروائیوں کے لیے 27 ٹن سے زیادہ ہنگامی امدادی سامان بھیجا ہے۔ بھارت بچاؤ اور امدادی کاروائیوں میں تعاون کے لیے بیلی پلوں کو استعمال کر رہا ہے۔ جناب جائسوال نے کہا کہ وزارت خارجہ میں 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کاٹمنڈو اور بیجنگ میں واقع بھارتی سفارت خانوں نے بھی 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں۔ چین کے علاقے میں پھنسے بھارتی شہریوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیجنگ میں بھارتی سفارت خانہ ان کے محفوظ انخلاء کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تقریباً 200 بھارتی شہریوں نے انخلاء کے لیے مدد طلب کی ہے۔ وزارت خارجہ نے لوگوں کو تعاون مہیا کرنے کے غرض سے نئی دلی میں 24 گھنٹے چلنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ اس کنٹرول روم سے ان نمبروں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +9 1 1 1 2 3 0 8 8 7 1 8 +9 1 1 1 2 3 0 8 8 7 1 9 واٹس ایپ کال اور میسیجز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، +9 1 9 9 6 8 2 9 1 9 8 8 اس آئی ڈی پر ای میل بھی کیا جا سکتا ہے situationroom@nea.gov.in۔ کاٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے کے ایمرجنسی رابطے نمبر ہیں +9 1 7 7 9 8 5 1 3 1 6 8 0 7 +9 7 7 9 7 0 9 1 0 7 5 0 0 اور 9 7 7 9 8 1 1 0 3 2 6 1 1 7۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کے روز جمہوریہ ازبکستان اور کرغستان کے 4 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی وی جارج نے کہا کہ وزیر اعظم اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزیویف کی دعوت پر تاشکند کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جائیں گے۔ جناب مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے صدر مرزیویف کے ساتھ وقت کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنما تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے کے شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی جائزہ لیں گے اور آگے کی راہ طے کریں گے۔ وزیر اعظم مودی تاشکند سے کرغستان کے شہر بشک جائیں گے، جہاں وہ جمہوریہ کرغستان کے صدر صدیر ظفروف کی دعوت پر اس ماہ کی 31 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم ایس یو کی 26 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے ایک جدید نظام کی تشکیل کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے لے کر جدید ترین تربیتی مراکز تک ملک بھر میں ایک ایسا نظام تیار کیا جا رہا ہے جہاں باصلاحیت افراد کو ہر مرحلے پر تعاون ملے گا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائلگ سے کل خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں بھارت کے کھیلوں سے متعلق حوصلوں اور نوجوانوں کی توانائی کو یکجا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر، اطلاعات و نشرات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے. پچھلے ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہیں. جناب سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانی وہیکل فیکٹری جبل پور وی ایف جے میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کی سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کی بات کہی. وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کے برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے. انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کے خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے. رکشا بندھن سے ایک دن قبل کل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ رکشا بندھن کا تہوار زمانہ قدیم سے ہی ملک کی ثقافت اور روایت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ راکھی کا دھاگا کلائی پر یقین کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور اسے تحفظ کا ایک مقدس رشتہ یعنی رکشا بندھن سمجھا جاتا ہے. دلی کے وزیر صاحب ڈاکٹر پنکج کمار نے کل قومی راجدھانی میں H1N1 کے بڑھتے ہوئے معاملات کے تناظر میں اسپتال اور محکمہ صحت کی تیاریوں کا جائزہ لیا. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران دلی میں H1N1 کے 166 معاملات کا پتہ چلا ہے جبکہ راجدھانی میں ان معاملات کی کل تعداد 2612 ہو گئی ہے. انہوں نے H1N1 کے خصوصی علاحدہ وارڈ کا معائنہ کیا اور مریضوں کے علاج اور دیکھ بھال کی تیاریوں کا جائزہ لیا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں. مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار اور. بھارت میں نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں. مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی ہفتے کے روز ازبکستان اور جمہوریہ قرغیزستان کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہالنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوا.
1: اسی کے ساتھ اب یہ ٹرانسمیشن اب ختم ہوتی ہے. صبح ملتے ہیں 9:30 پر. خدا حافظ. جائے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. بھارت نے نیپال میں باڑھ کے کارن پھنسے بھارتی ناگرکوں کا پتہ لگانے اور انہیں سرکشت نکالنے کے پریاس تیز کر دیے ہیں. نئی دلی میں ودیش منترالے کے پروکتا رنویر جیسوان نے کہا کہ بھارتی ادھیکاری نیپال پرشاسن کے ساتھ مل کر پھنسے بھارتیوں سے سمپرک کرنے اور ان کی سرکشا سنشچت کرنے کے ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں. श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है.
3: दो जहाज की हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू को पहुंचा था जिसमें कि कंबल सोलर लैम्प दवाइयां हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इनमें त्रिशूली 1 जलविद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर